0: quia saeculos sunt proveter omnes.
1: Salumus te eximicis nostris.